se na de vita de na de mo ti go ni o ti ba nega je go mo ti re go ni re go ni o ba tan o go si